righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

0: Fire. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

set you free. Yeah.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. Поредният 6-ти ден на месец октомври посрещаме. Това е 279-я ден в годината. Остават още 86 дни до края на тази 2026-та. Днес времето слънчево с температури 21-26 градуса по Черноморието. С средна облачност, максимална температура 19-23 на въздуха, а на морската вода около 20. Вълнението на морето 2 бала. Днес слънцето зарязва точно в 19 часа. Продължителността на деня е точно 11 часа и 31 минути. Рано сутринта 8 градуса отчетохме в района на Шумен, 9 във Варна и около 9 в района на Бургас. Иначе днес синоптиците, както вече споделих, казват, че ще се постопли, температурите ще скочат до 22-23 градуса. Добрата новина е, че предимно слънчево ще бъде и в утрешния ден, а в петък, 9 октомври, температурите на места ще достигнат дори до 27-28 градуса. Така че време е да си пожелаваме един хубав и успешен вторник, да започнем с хубавата музика и реклама, след което отново ще се чуем, отново ще бъдем заедно, за да говорим за поредните интересни любопитни теми за днешния 6 октомври. Добро утро!

музиката. Мая. Money,

0: и на Уздода Уискит с 8.35. Това е Радио Майя. Здравейте и добър да бъде денят ви пореден 6 октомври. Сега към събитията, които са случили на днешния ден преди години и, разбира се, последните събития за днешния ден. През 1582 година на 6 октомври, поради въвеждането на Григорианския календар, денят не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания. Също така на днешния ден през 1919 година е съставено 40-то правителство на България, начало с Александър Стамбулийски. На днешния ден в Бургас е открит официално Висшият химико-технологически институт професор Асен Златаров, сега университет професор доктор Асен Златаров, през 1963 година. Сега към новините от последните часове. От здравната каса са били източени близо 4 милиона евро. Схемата е действала повече от 4 години. Продължава мащабната акция на полицията в Пловдив заради сигнал за евентуално източване на средствата от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ Свети Георги. МВР проверява стотици обекти, няма сериозна активност по купуване на гласове. Още един път да припомня, на 25 октомври са изборите за президент и вице-президент. Също така САЩ обмислят създаването на американска военна база в Литва. Това каза Доналд Тръмп снощи. Време за музика след рекламата и продължаваме с Бора Кетер и Майкъл Шулте в 9 с първите новини. А аз искам да ви пожелая хубав и успешен ден.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чакаш, кошията ли да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
1: А, така.
4: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
5: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
8: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
9: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
8: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
9: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работи.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинският факултет, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Ново заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет. Процесът се провежда при закрити врата. Предишното заседание пред Софийският градски съд беше съпроводено от протест срещу насилието над животни. Протестиращите поискаха най-тежкото наказание за двамата обвиняеми. Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВК инфраструктура сред най-сериозните проблеми на варненския квартал Виница. Жителите на района предлагат квартала да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление. Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парка буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовност да започнат основен ремонт на 7 улици и на най-голямата детска площадка в квартала, но средства се чакат от държавата. Днес ще бъдат изтеглени на случайен принцип номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вице-президент. Това ще се случи публично в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министъра Иван Василев. Германските власти са конфискували около 10,1 милиона евро от активите на Ружа Игнатова, известна като криптокралицата, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на 2 апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin. Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 година. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите й се губят. От тогава тя е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на САЩ и Европол. Германските власти продължават да разпространяват нейни снимки и призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението й, да се свържи с криминалната полиция в Дюселдорф. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Франция направи впечатляващ обрат срещу Белгия и спечели с 4-1, за да се върне на върха в първа група на елитната дивизия на Лигата на нациите. Следващия кръг Франция гостува на Италия на 12 ноември, а Белгия ще има визита на Турция.
0: Времето.
1: Жълт код за слона и ниски сутрешни температури е обявен за голяма част от България. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс.
1: И получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
4: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
10: 0877-1677-97. Tone Develop България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
11: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Tone Develop 0877-16-77-97.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: Това Морско утро, вторник, надявам се да е по-добрия ден, защото все пак има доста време до края на седмицата, а ние ще трябва да работим, разбира се. Сега продължаваме с интересна тема, която е свързана с сканиране за стените на гробницата на Тутанкамон, загатва най-голямото откритие на света. Пак ви казвам, това е една от най-интересните теми, повече от век след като Харолд Картер за първи път зърва блясъка на злато в гробницата през 1922 година. Една от най-големите мистерии на Древен Египет може да бъде така разбулена. Ново геофизично изследване поднови хипотезата, че за изрисуваните стени на гробницата КВ-62 се крият неизвестни до сега тайни помещения, в които може да почива легендарната царица Нефертити. Въпреки че предишните сканирания даваха противоречиви резултати, най-новите измервания отново разпалиха надеждите за откритието на века. Кухини в скалата, сканирането е засякло подземни структури и ниши с ниска плътност, които се разпространят на 25-30 метра северно от познатата гробница. Данните показват и възможност коридор с широчина от 2 метра, който вероятно е бил запълнен с чакъл и камъни. Освен това, екипът е открил и първоъгълна зона, наречена аномалия 7, която според инженерите може да представлява запечатана подземна камера, съдържаща плътни предмети. Какво има в тази гробница? Много ми се иска и аз да разбера. Все пак истината е, че екипът предложил пребиване на малки микросонди с диаметър 2-7-8 см през скалата от повърхността, през които се пуснат 360 градусови камери. Очакваме, наистина в интерес. А сега е време за музика с Мурат Ювари, Семиран Сталия и успешен ден от мен.
0: Чуйте! Музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Във връзка с случая министър-председателят на България Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Премиерът Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11 часа и 15 минути. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в Умбал Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Ново заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни, умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет. Процесът се провежда при закрити врата. Предишното заседание пред Софийския градски съд беше съпроводено от протест срещу насилието над животни. Протестиращите поискаха най-тежкото наказание за двамата обвиняеми. Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВК инфраструктура сред най-сериозните проблеми на варненския квартал Виница. Жителите на района предлагат кварталът да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление. Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парк буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовност да започнат от основен ремонт на 7 улици и на най-голямата детска площадка в квартала, но средствата се чакат от държавата. Днес ще бъдат изтеглени на случайен принцип номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вице-президент. Това ще се случи публично в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министъра Иван Василев. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България гостува на Люксембург в четвъртия си матч от Лигата на нациите. Срещата започва в 21 часа 45 минути. Треньорската рокада при лъвовете не промени нищо и очакванията са, че агонията на националният отбор ще продължи и при гостуването на Люксембург. Българите са на последно място само с една точка, докато домакините имат две повече. Затова предстоящият директен сблъсък придобива ключово значение. Въпрос на оцеляване в тази група.
0: Времето.
1: Жълкот за слона и ниски сутрешни температури обявен за голяма част от България. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: Дано вторник да е по-добрият ден. Продължаваме с музика и това, че Шаная Туен превръща спомените от своето детство в музика. Изпълнителката издаде и последния си албум Little Miss Twain през месец юли. В него се връща към годините на своето детство, които е прекарала в Онтарио, Канада. Шаная разкрива, че песента Northern Town е създадена така, че да даде на феновете истинска представа за дните, които е прекарвала като дете. Тя споделя през писание Rolling Stone: искам хората да усетят вкусовете, да помиришат въздуха и да се пренесат там. Затова дадох всичко от себе си да опиша какво ми беше тогава. Ходехме в гората да стреляме по мишени, да залагаме принкли за зайци или да правим нещо друго. А навръщане баща ми спираше в бара, ние стояхме в колата и го чакахме, докато той спи една бира. След това, преди да ни закара вкъщи, казваше: води ви в Dairy Queen, така че помнете, не е нужно да споменаваме, че сме спирали за бира. Шаная допълва, че писането на песни за място, където е родена, носи голямо успокоение. Често, когато ми липсва родния град или природата, е страхотна терапия да седна с китарата и просто да изпея нещо за място, което обичам, или за дънките, които независимо колко са се износили и разпаднали, все още са сред любимите ми. Оттам идва и Faded Blue Jeans, когато бях на 17 и се търкаля в тревата със своя приятел. Неща, които може би родителите ми нямаше да са особено щастливи, че правя. Първият ми хит, който влезе в топ 10, когато бях на 30 години, от 6 годишна възраст до този момент, има огромна част от живота ми. Идеята за албума и да разкажа на всички за себе си в цялост, а Little Miss Twain е равносметка на целия път на един изпълнител, който все още не е записвал музика на авторката на песни, която в крайна сметка се опитва да стигне до Нашвил и да седне около онази голяма кръгла маса на музикалната индустрия. Дами и господа, време е да ви върна в компанията на Шаная Туен, една песен, която така мога да кажа, че я направи супер известна. Годината е 97-ма. That Don't Impress Me Much и Шаная Туен в ефира на Радио Мая. И пожеланията за един хубав и успешен вторник. Чуйте музиката!

0: Морско утро продължава.
1: 10.46 време за спорт в Морско утро в днешният 6 октомври. Българският национал по футбол Марин Петков стана баща. Футболистът на Алта Вълни, половинката му Александрина, станаха родители на малката Изабел, която е първата рожба на юношата на Левски. Ето какво написаха от националния отбор

0: всъщност ще бъде без звездата си Леандро Барейро, който няма да може да играе тази вечер. Той получи жълт картон в края на матча срещу Естония, като загубиха 1-0 Люксембург заради протест срещу съдията. Извън състава на Люксембург за матча срещу България са още Сейд Корач, Даниел Синани, Лоран Янс и Кристофър Мартинс, които пък са контузени. Още един път матчът е от 21:45 българско време. Пускам рекламите, след което още добра музика до новините в 11.
1: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
2: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
1: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
3: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който?
6: Предната реклама. С този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на ти.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го извърли.
10: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
11: Сот Спартак. Винаги на крак.
12: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 11 часа. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб Ебол, на борда на който е избухнал сериозен пожар. Всички 18 моряци са спасени, един от тях е сериозно обгорял, друг е с травма на глава. Има и по-леко пострадали. Първоначално те са качени на борда на плаващия под български флаг РОРО пътнически кораб. Впоследствие са качени на катер на военно-морските сили и кораб на гранична полиция. Моряците пътуват към Варна, очаква се да пристигнат след 12 часа. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е бил и деканът на медицинският факултет, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адреса в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Ново заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет. Процесът се провежда при закрити врата. Предишното заседание пред Софийския градски съд беше съпроводено от протест срещу насилието над животни. Протестиращите поискаха най-тежкото наказание за двамата обвиняеми. Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВК инфраструктура сред най-сериозните проблеми на варненския квартал Виница. Жителите на района предлагат квартала да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление. Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парк буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовност да започнат основен ремонт на 7 улици и на най-голямата детска площадка в квартала, но средства се очакват от държавата. Днес ще бъдат изтеглени на случайен принцип номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване на съответствие за предстоящите избори за президент и вице-президент. Това ще се случи публично в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министър Иван Василев. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България гостува на Люксембург в четвъртия си матч от Лигата на нациите. Срещата започва в 21 часа 45 минути. Треньорската рокада при лъвовете не промени нищо и очакванията са, че агонията на националния отбор ще продължи и при гостуването на Люксембург. Българите са на последно място само с една точка, докато домакините имат две повече. Затова предстоящият директен сблъсък придобива ключово значение – въпрос на оцеляване в тази група.
0: Времето.
1: Жълт код за слона и ниски сутрешни температури е обявен за голяма част от България. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Море, българска кухня и страхотно настроение. Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
1: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898376430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро продължава с ново развитие по делото срещу Крис Браун заради нападение от кучето му. Ужасяващия инцидент се случи през 2020 година в имението на певеца в квартал Тързана, когато кучето на име Хадес е нападнало Мария Вила, докато тя изхвърлила труби с отпадъци. Съдебните заседатели в Лос-Анджелес признаха американския певец и неговата компания Black Pyramide за виновни в небрежност. През юни съдебното жури присъди на домашната помощ за 12,9 милиона долара за нанесените и травми. По-късно обаче съдята заключи, че присъдената сума не е подкрепена от доказателства по делото и трябва да бъде намалена. Съдия Котън определи първоначално присъдената от жюрито сума като прекомерна и предложи тя да бъде намалена до 9,5 милиона долара. Бившата помощница приела, че нейният адвокат пише в своя уведомление: Мария Авила категорично приема и се съгласява с намаляването на присъденото обезщетение. Ами, като се замислиш, да вземеш 9,5 милиона долара е така, наистина звучи много, много добре. Много добре звучи и следващото парче, което ще ви пусна и ще ни върнем много назад в една далечна година, 1982, и втора с I'm So Excited, радиоверсията на Pointer Sisters, в ефира на Радио Майя. Чуйте музиката и, разбира се, не забравяйте най-важното. Казваме, че вторник е по-добрия ден. Затова, ако може да увеличите радиото, ще бъде още по-добре. Pointer Sisters за вас сега.

0: още един ретро хит в ефира на Радио Мая. Стана 11.39, доста назад във времето с Тупак и California Love, песента, която ни радваше в далечната 1995. Сега в 2026 година откраднаха 210 кг книга с корица от Дали във Франция. Апокалипсис е създаден от 14 художници и писатели, а бронзовата му корица тежи около 150 кг. Прокуратурата в Клермон-Феран разследва кражбата, като всъщност кражбата е извършена през нощта на 4 и 5 октомври. Прокуратурата е започнала разследване и възложила на жандармерийската служба в града. Открадната книга е на Жозеф Форе и е създадена по мотиви от откровението на Йоан Богослов между 58 и 61. В работата са участвали 14 художници и писатели, сред които Дали, Жан Кокто, Жан Женю и Емил Чоран. Бронзовата корица тежи 150 кг и е с благородни метали. Също така собственикът определя загубата като наследството на Франция. За сега не са обявени данни за задържане или начина, по който тежкото произведение е изнесено от сградата. Разследването трябва да установи обстоятелствата около кражбата и да проследи къде се намира тази книга. Ние продължаваме с още от готината музика след маничко, след рекламите с Борат Йетер, Дейзи Ди с ретрохит, Дони и Глоу с един много интересен вариант на Агапи. Му ще чуваме и Кейто и Джон. И така до 12, когато ще дойдат следващите новини, а аз ще ви пожелая един хубав и успешен ден с Радио Мая.
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Tone Develop 0877 16 77 97.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
7: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
7: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Отново
11: Нова музика.
14: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. Това потвърди премиерът Румен Радев, който свика представители на различни министерства. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското право и изобщо на морското дело, заяви Радев. Операцията, която се ръководи от Морския спасителен център във Варна, продължава и в момента. Търсят се оцелели от първия потопен кораб, допълни премиерът. Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба с дронове. И морски, и въздушни дронове, това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб, допълни Румен Радев. Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на съвещание в Министерския съвет, свикан от премиера Румен Радев по повод атаката срещу два кораба в български води. В операцията ще се включи самолет Су-25. Министърът потвърди, че катер вече е прибрал двамата сериозно ранени от втория кораб, които ще бъдат транспортирани по най-бързо начин във Варна. Те са на разстояние 13 мили съд от брега, така че най-скоро време се очаква да бъдат поети от екипите на Военно-медицинската академия във Варна. Тир се запали и изгоря на автомагистрала Тракия в района на Сливен. Инцидентът възникнал минути преди 10 часа в района на 260-я километър в платното за движение в посока Бургас. Няма постъпила информация за жертви или пострадали. Движението в района на инцидента е затруднено. От агенция Пътна инфраструктура апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в Умбал Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция направи впечатляващ обрат срещу Белгия и спечели с 4-1, за да се върне на върха в първа група на елитната дивизия на Лигата на нациите. В следващия кръг Франция гостува на Италия на 12 ноември, а Белгия ще има визита на Турция.
0: Времето.
1: Жълт код за слона и ниски сутрешни температури, обявен за голяма част от България. По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Playboys. Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна – 607 607.
2: Интерлогистика – вашите куриери.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
4: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Ей, тук да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
4: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
4: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Клима.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вие слушате Радио Майя.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Двамата тежко пострадали моряци от единия атакуван кораб са транспортирани във Варна. Индийски моряк с изгаряния и турският капитан на кораб пострадал при дроновата атака в Черно море са транспортирани към болнични заведения във Варна. Български спасители продължават издирването на моряци от другия кораб, който е потънал. Все още няма официална информация за намерени оцелели от него. По информацията, корабът, от който са спасени пострадалите моряци, е превозвал зърно за Истанбул. В северна посока е плавал другият кораб, който е потънал на място на атаката с дронове. Все още няма информация какъв товар е превозвал той, което не позволява да бъде оценен и рискът от замърсяване. На място продължава спасителната операция, като български спасители и наблюдаващи кораби търсят евентуално оцелели. За сега официална информация за намерени моряци от този кораб няма. На морска гара приключва първата част от операцията, приемането на двамата най-тежко пострадали моряци. Очаква се информация от болничните заведения. Тир се запали и изгоря на автомагистрала Тракия в района на Сливен. Инцидентът възникнал минути преди 10 часа в района на 260-я километър в платното за движение в посока Бургас. Няма постъпила информация за жертви или пострадали. Движението в района на инцидента е затруднено. От Агенция пътна инфраструктура апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в Умбал Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Германските власти са конфискували около 10,1 милиона евро от активите на Роже Игнатова, известна като криптокралицата, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin. Роже Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 година. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите й се губят. От тогава тя е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на САЩ и Европол. Германските власти продължават да разпространяват нейни снимки и призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението й, да се свържи с криминалната полиция в Дюселдорф. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България гостува на Люксембург в четвъртия си матч от Лигата на нациите. Срещата започва в 21 часа 45 минути. Треньорската рокада при лъвовете не промени нищо и очакванията са, че агонията на националния отбор ще продължи и при гостуването на Люксембург. Българите са на последно място само с една точка, докато домакините имат две повече. Затова предстоящият директен сблъсък придобива ключово значение – въпрос на оцеляване в тази група.
0: Времето.
1: По Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: Станция за музика Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: България. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона изведе сигурността на Черно море в центъра на политическите реакции. Единият кораб потъна, от вторият бяха спасени 18 моряци, а България мобилизира сили за издирване на хората от потъналият съд. На фона на спасителната операция политическите сили поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и активиране на съюзническите механизми на НАТО. Атаката е станала около 3 часа през нощта, източно от нос Свети Атанас и Бяла. По първоначални данни са поразени Алфа Латан, плаващ под флага на Того, и Ейбъл, плаващ под флага на Палау. Първият кораб е потънал след тежки структурни повреди, а на вторият е избухнал пожар и екипажът е напуснал плавателния съд. Двамата тежко пострадали моряци от единият атакуван кораб са транспортирани във Варна. Индийски моряк с изгаряния и турският капитан на кораб, пострадал при дроновата атака в Черно море, са транспортирани към болнични заведения. Български спасители продължават издирването на моряци от другият кораб, който е потънал. Все още няма официална информация за намерени оцелели от него. По информацията, корабът, който е потънал, е превозвал зърно за Истанбул. В северна посока е плавал другият кораб, който е потънал на мястото на атаката с дронове. Все още няма информация какъв товар е превозвал той, което не позволява да бъде оценен и рискът от замърсяване. На място продължава спасителната операция, като български спасители и наблюдаващи кораби търсят евентуални оцелели. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканата на медицинският факултет, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в 5 от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове. Инспекциите ще продължат до 12 октомври. Екипите на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВК инфраструктура са сред най-сериозните проблеми на варненският квартал Виница. Жителите на района предлагат кварталът да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление. Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парк буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовността да започнат основен ремонт на 7 улици, както и на най-голямата детска площадка в квартала, но средства се чакат от държавата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България гостува на Люксембург в матч от четвъртият кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата във Великото херцогство започва в 21 часа и 45 минути българско време. Селекцията на Джеф Штрасер заема трето място във временното класиране с 3 точки. Люксембург постигна една победа и две поражения до сега. Играчите на Атанас Рибарски са последни в подреждането с 1 точка. България има 1 равенство и 2 загуби. България има 2 победи в последни си 5 официални матча с Люксембург.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова камелия.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона изведе сигурността на Черно море в центъра на политическите реакции. Единият кораб потъна, от вторият бяха спасени 18 моряци, а България мобилизира сили за издирване на хората от потъналия съд. На фона на спасителната операция политическите сили поискаха свикване на консултативния съвет за национална сигурност и активиране на съюзническите механизми на НАТО. Атаката е станала около 3 часа през нощта, източно от нос Свети Атанас и Бяла. По първоначални данни са поразени Алфа Латан, плаващ под флага на Того, и Ейбъл, плаващ под флага на Палау. Първият кораб е потънал след тежки структурни повреди, а на вторият е избухнал пожар и екипажът е напуснал плавателният съд. Двамата тежко пострадали моряци от единият атакуван кораб са транспортирани във Варна. Индийски моряк с изгаряния и турският капитан на кораб, пострадал при дроновата атака в Черно море, са транспортирани към болнични заведения. Български спасители продължават издирването на моряци от другият кораб, който е потънал. Все още няма официална информация за намерени оцелели от него. На място продължава спасителната операция, като български спасители и наблюдаващи кораби търсят евентуални оцелели. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в Умбал Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинският факултет, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в 5 от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове. Инспекциите ще продължат до 12 октомври. Екипите на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВК инфраструктура са сред най-сериозните проблеми на варненският квартал Виница. Жителите на района предлагат кварталът да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление. Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парк буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовност да започнат основен ремонт на 7 улици, както и на най-голямата детска площадка в квартала, но средства се чакат от държавата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България гостува на Люксембург в матч от четвъртият кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата във Великото херцогство започва в 21 часа и 45 минути българско време. Селекцията на Джеф Штрасер заема трето място във временното класиране с 3 точки. Люксембург постигна една победа и 2 поражения до сега. Играчите на Атанас Рибарски са последни в подреждането с 1 точка. България има 1 равенство и 2 загуби. България има 2 победи в последните си 5 официални мача с Люксембург.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: Фирма Witgold. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witgold. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witgold. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона изведе сигурността на Черно море в центъра на политическите реакции. Единият кораб потъна, от вторият бяха спасени 18 моряци, а България мобилизира сили за издирване на хората от потъналия съд. На фона на спасителната операция политическите сили поискаха свикване на консултативния съвет за национална сигурност и активиране на съюзническите механизми на НАТО. Атаката е станала около 3 часа през нощта, източно от нос Свети Атанас и Бяла. По първоначални данни са поразени Алфа Латан, плаващ под флага на Того, и Ейбъл, плаващ под флага на Палау. Първият кораб е потънал след тежки структурни повреди, а на вторият е избухнал пожар и екипажът е напуснал плавателният съд. Двамата тежко пострадали моряци от единият атакуван кораб са транспортирани във Варна. Индийски моряк с изгаряния и турският капитан на кораб, пострадал при дроновата атака в Черно море, са транспортирани към болнични заведения. Български спасители продължават издирването на моряци от другият кораб, който е потънал. Все още няма официална информация за намерени оцелели от него. На място продължава спасителната операция, като български спасители и наблюдаващи кораби търсят евентуални оцелели. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в Умбал Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканата на медицинският факултет, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в 5 от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове. Инспекциите ще продължат до 12 октомври. Екипите на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВК инфраструктура са сред най-сериозните проблеми на варненският квартал Виница. Жителите на района предлагат кварталът да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление. Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парк буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовност да започнат основен ремонт на 7 улици, както и на най-голямата детска площадка в квартала, но средства се чакат от държавата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България гостува на Люксембург в матч от четвъртият кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата във Великото херцогство започва в 21 часа и 45 минути българско време. Селекцията на Джеф Штрасер заема трето място във временното класиране с 3 точки. Люксембург постигна една победа и 2 поражения до сега. Играчите на Атанас Рибарски са последни в подреждането с 1 точка. България има 1 равенство и 2 загуби. България има 2 победи в последни си 5 официални мача с Люксембург.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix. И получете терапия Hydra Facial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На Първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
2: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 08-98-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
8: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
4: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
8: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова камелия.
9: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold, с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Защото аз съм човек. 087-86-9. Държа я за врата, седо съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм цел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона изведе сигурността на Черно море в центъра на политическите реакции. Единият кораб потъна, от вторият бяха спасени 18 моряци, а България мобилизира сили за издирване на хората от потъналият съд. На фона на спасителната операция политическите сили поискаха свикване на консултативния съвет за национална сигурност и активиране на съюзническите механизми на НАТО. Атаката е станала около 3 часа през нощта, източно от нос Свети Атанас и Бяла. По първоначални данни са поразени Алфа Латан, плаващ под флага на Того, и Ейбъл, плаващ под флага на Палау. Първият кораб е потънал след тежки структурни повреди, а на вторият е избухнал пожар и екипажът е напуснал плавателният съд. Двамата тежко пострадали моряци от единият атакуван кораб са транспортирани във Варна. Индийски моряк с изгаряния и турският капитан на кораб, пострадал при дроновата атака в Черно море, са транспортирани към болнични заведения. Български спасители продължават издирването на моряци от другият кораб, който е потънал. Все още няма официална информация за намерени оцелели от него. На място продължава спасителната операция, като български спасители и наблюдаващи кораби търсят евентуални оцелели. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканата на медицинският факултет, професор Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания е имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в 5 от най-големите търговски вериги у нас и в техните складове. Инспекциите ще продължат до 12 октомври. Екипите на агенцията ще следят откъде идва стоката, точни ли са етикетите и изрядни ли са придружаващите документи. Проверките ще обхванат и качеството на картофите. Целта на акцията е да провери дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. Задръствания, недостиг на места в детската градина и училищата и изоставаща ВК инфраструктура са сред най-сериозните проблеми на варненският квартал Виница. Жителите на района предлагат кварталът да бъде обособен като самостоятелен административен район, което да позволи по-ефективното му управление. Хората се надяват и на нови инвестиции в зони за отдих и детски площадки. Проектът за парк буксува от години. От своя страна от община Варна са заявили готовност да започнат основен ремонт на 7 улици, както и на най-голямата детска площадка в квартала, но средства се чакат от държавата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България гостува на Люксембург в матч от четвъртият кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата във Великото херцогство започва в 21 часа и 45 минути българско време. Селекцията на Джеф Штрасер заема трето място във временното класиране с 3 точки. Люксембург постигна една победа и 2 поражения до сега. Играчите на Атанас Рибарски са последни в подреждането с 1 точка. България има 1 равенство и 2 загуби. България има 2 победи в последните си 5 официални мача с Люксембург.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще са от 19 до 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Море, българска кухня и страхотно настроение! Добре дошли в български ресторант Златен век. На първа алея в Златни пясъци, точно до морето. Насладете се на вкусно българско меню, уютна атмосфера, жива музика и диджей и прекрасна морска гледка.
3: Празнувайте при нас рожден ден, сватба, юбилей или фирмено събитие. Безплатен паркинг и транспорт за групи над 10 души. Ресторант Златен век. Отворен целогодишно. Резервации 0898-37-6430. Български вкус, море и настроение. Очакваме ви!
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hola.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%. Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892 427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде.
8: Сота на Спартак.
7: А, така. Много добре.
8: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

0: Jam High. Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на тя.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
4: Соц Спартак. Винаги на крак.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Защото после ще духа и по джоба. Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com. Предколедни отстъпки до 20%.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Още от готината музика, това е Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Yeah, like, you know.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 22 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Радио Мая. Чуйте музиката.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Ако сте сигурни, че искате още...

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.